Da se mai sotimu cum se plătriona. Mai scotete a toate. Yes. Către juet.